Pjesmu Elder Green is Gone 1929. je snimio Charlie Patton. Rođen 1891. prozvali su ga pionirom Delta bluza. Zbog utjecaja na generacije bluzera dobio je nadimak otac i osnivač Delta bluza. Steve Howell ovu je temu snimio 86 godina kasnije.